0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

dobro jutro, dobrodošli, nadam se da ste ok. Druškamo se do 11. danas. U nastavku stiže naše gore list, naš Erik i Paranoid. Dobro vam jutro.

Camila Cabello i Liar. 13 sati, 49 minuta prolazi, još malo i bit će 3 popodne za sve one koji čekaju, možda, možda nekim čudom, ipak kraj radnog dana. Slušali smo Camilu i Liar, a ovih dana ako čujete da je netko vidio Rihannu ili Tigariri na pozornici, onda znajte da to laž nije. Njezini obožavatelji ovih dana stvarno su je ponovo dočekali na pozornici i to nakon dulje pauze. Iznenadila je gostovanjem na koncertu Jay-Z-a u New Yorku. Tamo su zajedno izveli veliki hit Run This Town. I stvarno, stvarno razveselili jako, jako puno ljudi. Rihanna se pritom našalila da je malo zahrđala jer dugo nije nastupala, ali eto, publika ju je dočekala ovacijama. I dalje nema informacija, makar mnoge to zanima kad će objaviti novi album, ali eto, mnogi, mnogi se nadaju da je ovo ipak mali znak njezina povratka na glazbenu scenu.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.